pemerintah pusat pun telah menerbitkan Perpres 11 tahun 2025 terkait ancaman non-militer. Yang memasukkan adalah dimasukkan budaya ataupun penyebaran budaya LGBT ini merupakan ancaman bagi negara Republik Indonesia.